0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Welcome
2: med dagens største hits.
3: Radio Helgeland.
1: Just listen.

0: Nei, nå finner vi altså ut hvorfor det så sinnssykt mye frisører i Haugesund og omegn.
1: Ja vel, har vi funnet ut av det?
0: Ja, det viser seg jo det at du kan jo ta betalt nærmest astronomiske summer her.
1: Ja, du kan jo det, faktisk. Ja.
0: Så her gjelder det egentlig bare om å finne sin egen nisje.
1: Ja, det gjør vel det.
0: Ja, og det blir vel gjerne sånt etter hvert. At det blir mer og mer nisjer, spesialfrisører for forskjellige ting.
1: Ja, her, ja.
0: Og du nevnte for meg her nettopp, for eksempel feng shui-frisører.
1: Ja, vet du hva? Det er, personlig synes jeg det er helt sinnssykt, altså. Folk får mene hva de vil, men feng shui, det handler jo om å ha balanse. Det er jo for eksempel feng shui-dekoratører som tar og sørger for at stoler og sofaer og sånne ting på, i stua di er plassert sånn at du har balanse i rommet, og dermed kan du plutselig bli rikere, du får et bedre liv, rett og slett.
0: Ja.
1: Og nå er det faktisk også kommet feng shui-frisører.
0: Ja, okay. Klipper de deg ekstra symmetrisk da, sånn at du har balanse? Hver eneste hårtust blir målt, sånn at ikke du har mer vekt på den ene eller andre siden, og så videre?
1: En utrolig beineskålvekst, kanskje?
0: Ja,
1: bolleklipp?
0: Ja. Og, ja, nei, det kan være sikkert greit.
1: Men, ingen altså, det anelse, men det er i hvert fall mye, mye, mye dyrere å gå til en feng shui-frisør.
0: Da finnes mer.
1: Det finnes
0: mer. Og de er dyre. Du kan for eksempel gå til yoga-frisør.
1: Yoga-frisør?
0: Ja.
1: Ja, då får du, ja väl, må du sitta i kryss då, ja. Sitta hos frisören.
0: Sitter du på golvet och klipp. På sånt lite täppe.
1: Det är ju obehagligt.
0: Och så sitter du och så håller du sånt och säger du.
1: Åh, du är fåslig det. Jag sitter ett par timmar i varje fall, vi säger må farga och klippa allt sånt där. Och så sitter jag med benen i kryss och sitter och säger i någon timme.
0: Ja.
1: Nej, tack.
0: Får du stressmaka röra då?
1: Ja, då.
0: eller så finns det egna frisörer för muslimer?
1: Det är det ja.
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Du vet, jenter for eksempel i mange muslimske land går med disse her en...
1: Burka!
0: Det klart at hvis du går med burka, så kan det være greit å ikke ha så veldig tjukt langt hår, kanskje?
1: Ja, faktisk.
0: For det blir veldig varmt under der.
1: Så
0: jeg lurer meg på liksom, hva de tenker. Altså, hvordan hår har du da når du har burka?
1: Egentlig så det jo like greit bare skalle.
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja.
0: Så trenger bare en barbermaskine som bare... Zup.
1: Ja.
0: Ja. Men så det også hindu-frisør.
1: Hindu-frisør, du vet? Ja. Ok, hinduisme, der har de jo flere guder, faktisk.
0: Ja, da tenner de på røkelse og litt sånn forskjellig.
1: De gjør det, ja.
0: Ja, og så med metallgalys har de ingenting lys i rommet.
1: Nei.
0: Ja, og så det er omtrent som en sånn lite tempel.
1: Ja, men det er jo så koselig, og... så du kan risikere å få en ganske skjeve klipp, for det er mørkt.
0: Du kan kanskje bli litt ruset også, har jeg inntrykk av, sånn som jeg leser det her.
1: Helt sikkert.
0: Hindufrisører, det kan være for deg som synes det kjekt.
1: Ja.
0: Også er det jødefrisører.
1: Jødefrisører, den jeg spent på. Den jeg spent på. Hva gjør de der?
0: Nei, der får du sånne krøller.
1: Omkjøring.
0: Der får du omkjøring.
1: Inkludert omkjøring.
2: Har jeg berettet denne gangen jeg...

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.